0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May nga adlaw mga kauturan, kabiyanan nga nagpadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagkumati sa itong program. Now, sa siningat ti Onton, anbala naton ini ang ayahan may mga, may tatlo diri ka invitasyon. Kag ayahan, pwede naton ini masiling ay ining klase sang, sang ano ni, sang invitasyon gina-offer ini sa tagsa-tagsa sa aton, no? Kag sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 15, tumtob sa 24, ang may ini ang mga nahadlok bala mga sa mga Kristohanon nga gakabuhi sila sa pagkahadlok sa ila kabuhi sa silingang kaglibutan. Ambot ano ini? Apang kun aton bala makita, ini bala ang baypulong sa Ginoo nagatudlo sa aton nga libre kita sa pag enslave sang sala sa aton kabuhi. Kag sa tion bala nga kita naluwas, no? Ang Ginoo nag

0: Hangtod sa atong kapanahonan karon, anaay nagkalanlaing mga regulasyon nga angay pagasundon. Matuod gayon nga ang matag-usang magtotoo ni Kristo, anaanay kagawasan sa iyang kinabuhi. Apan kanang maong kagawasan, dili angay abusuhan. Bisan ang uban, wala magamatngon ni anang tanan. Ang kinaiyahan sa mga katawhan sa atong mga adlaw karon, may dakong kausaban kumpara sa miaging mga kapanahonan. Ngani, anaay higayong makaingon kitang, babaye gayod kanang nagatindog sa Dublin tungod kay taas usab ang iyang buhok nga mas nindot patanawon kaysa matuod nga babaye. Ug anaay mga babayeng sa maglalaki tanawon tungod kay gawas nga mubo ang ilang mga buhok, nagabisti usab sila sa mga bisting ingon sa mga lalaki. Apan unsa ba gayon ang sumbanan ta karon aron malikayan ta ang pagkalibog sa angayng itawag kanila? Mao kini mga butanga ang hatagan og igong kahanayan ni Pastor Jerry Ayawan, taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran.
1: Dalaygon gyud ang Dios wala katapusan sa itong kinabuhi mga higala kaigsoonan. Ani agihapon kita karon sa unang mga Korinto, kapitulo 11 sa atong mga pagtuon. Magsugod kita sa bersikulo 2 tungod kay nalakbitan nato ang bersikulo 1 nitong miyagi. Og hangtod na kita karon sa bersikulo 16 sa atong mga pagtuon. Og dili na ko magdugay pag maayo mga higala kaigsoon. Ani abasahon ko ang bersikulo 2 nga kanato nagaingon. Gidayeg ko kamo tungod sa inyong paghandom kanako sa tanang pagi og sa pagbantay sa akong mga pagtulunan ingon sa akong pagbili niini kaninyo. Kaniadto, miingon siya kanila, wala ko kamo daiga. Apan karon, aniya kining pipila ka mga hinungdan sa iyang pagdayeg kanila. Gidayeg niya sila tungod sa ilang paghinumdom kaniya diha sa ilang mga pagampo, sa ilang mga pagambag, maingon man sa ilang pag-aplikar sa mga gipanudlo ni Apostol Pablo kanila sa milabay ng mga kapanahonan. Ug mao kana hinungdan kun nganong nagadayeg si Pablo kanila. Og din sa versikulo 3, napanbot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag-usa ka lalaki mao si Kristo, og ang ulo sa babae mao ang iyang bana, og ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Matud pa nini, ang ulo sa babae mao ang iyang bana. Apan mga kaigsunan, kun usahon ta ang kinatibuk ang buot niya pasabot nini, dili mo gyud makitang anay panagbangi niya ng tanan. Gihatag ni Apostol Pablo ang laing prinsipyo, gikan usab nini. O gibuhat niya kini aron lamang makita ang kahanayan niining tanan o mawagtang ang mga kalibog sa matag-usa. Kining mga prinsipyo ha, di lamang importante sa atong kasimbahanan karon kundili bisan diha sa atong mga panimalay usab. Dili pa lamang dugay, may usa ka pastor din nag-atubang og dakong suliran sa iyang simbahan. Musa nangutana o kaniya kung unsa gayod ang problema

an na mga leadership training kun kita anay bala ang espiritu sa tung kinabuhi. Kun dili nanginahanglan lamang gid kita ug magkatawang nanginabuhi diha subay sa kabuboto ni Hesus Kristo. Mao lamang kanang mangibutang ang gikinahanglan kanato sa tung kapanahonan karon. Ang pinakaimportanteng pulong gikan nini mao kining gitawag og ulo. Tungod kay matud man gud, ang ulo sa matag usa kalalaki mao si Kristo ug ang ulo sa babaye mao ang yambana ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Ang ulo mao'y taas kaysa lawas ug kini mao'y naghatag sa mga pagmando o pagmandar. Ug laruhon ko lamang nga kining bersikuloha wala magaingon nga ang ulo sa matag usang magtuto mao si Kristo. Ang pulong tawo gikan nini nagalangkob sa mga babaye usab. General term kining maong pinulungan. Mao nga matud pa ang ulo sa matag usa ka lalaki mao si Kristo. Husto lang nga si Kristo ang ulo sa matag usa ka lalaki kini tungod kay hangtod nga ang lalaki dili mabansay pinaagi ni Kristo, dili siya normal nga lalaki. Ang ubang kalalakihan ubansay na kayo apan diha sa paghubog-hubog. Ang uban bansay usab kayo sa ilang mga tinguha. Ang uban bansay usab apan diha sa paghihilawas. Ang matag usang lalaki kinahanglan mabansay gayon pinaagi ni Kristo. Matud pa ni Agustin, ang kasing-kasing sa tao walay kasiguruhan hangtod nga siya magkakita o kapahulayan kaniya. Sa laing pulong, ang kasing-kasing sa tao walay kaayuhan hangtod nga si Kristo ang mahimong ulo sa iyang kinabuhi. Nagatuo akong kining si Martin Luther o kining si Wilberforce o Agustin mga bansay ng mga katawhan diha ni Kristo. Busa ko na namay magaingon nga magtuto na akong tao karon nan ang bangutana na bansay ka na ba diha ni Kristo. Mao kana ang pinakaimportanteng butang o pangutana o gingon gayad niya na ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo. Matud pa, ang ulo sa babae mao ang yambana. Sa grigong pinurungan, wala kita makitang dili gayad kini lalaki. Aban, hinumdumantang dili usab ang tanang mga babae. Kini tungod usab kay nagapasabot kini ngadto sa mga babaeng minyo lamang. Busa normal lamang gayod nga ang babae magpasakop sa lalaki diha sa ilang kaminyoon. Busa, kung ang babae gani, dili makasalig sa mga lalaki sa dili pa sila kasal, mas maayong mapahilayo na lamang siya gikan kaniya. Apan, kung makasalig ka, nan, minyoy siya, o higugma, aron maghigugma ay kamong duha, diha, subay sa kabubuton sa Dios. Matud pa sa Episo 5:25, mga bana higugmao ninyo ang inyong mga asawa, maingon nga si Kristo sa mahagugma sa iglesia, o gitugyan niya ang iyang kagalingon alang kaniya. May usa ka babaeng wala magminyo, na akong nailhan, busa mingon ako kaniya, ay igsoon nga nung wala ka pamanog minyo. Og matod pa niya kanako, abi ni mong pastor, wala pa ako makita og lalaking mubansay kanako. Busa tungod niya na, wala pa siya magminyo gayod. Ingnon ko kamong hangtod, dili makita sa mong babae kanang tawhana, mamahimong masayop siya sa iyang kaminyon kung magminyo siya sa lain. Karan matod pa usab, ang ulo ni Kristo mawang Dios. Anay da kong misteryo gikan nini. Matod pa ni Hesus Kristo sa Juan 10:30, ako ug ang amahan usara. Apan maingon sab siya sa Juan 14:28, kaya nga akong amahan labaw pa kanako diha sa buhat sa kaluwasan. Matod pa usab sa Filipos 2:5-7, batunin ninyo kini nga huna-huna nga diha usab kang Kristo Hesus nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagagawon. Kundili, naghukas siya sa iyang kagalingon, nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon, nga gihimo sama sa mga tao. Karon, buti Pablong kining mga butanga o prinsipyo ha, mahitungod sa pagkaulo, may aplikar ta ngadto sa sitwasyon sa mga tawang Korinto. Tungod kay ang sitwasyon manggod sa atong kasimbahanan usab karon sa atong kapanahonan, mamahimong lahi ra kaayo kaysa kapanahonan sa Korinto sa una. Ang pananay mga prinsipyong mamahimong gamitun ta bisan sa atong kapanahonan karon. Musa din himatod pa niya sa versikulo 4. Ang matag-usa kalalaki nga nagampo kon nagatagna nga may pandong sa iyang ulo, nagapakaulaw sa iyang ulo. Ang mga lalaki niya ng mga panahona, nagatuong kinahanglang gay magatabon usab sa ilang mga ulo, pinaagi siguro panyo. Apan si Apostol Pablo maingon kanilang wala sila makasabot sa gipamulong ni Moses maingon man sa kahulugan sa tabon sa ulo. Tungod kay matud pa sa ikaduhang Korinto 3:13, og dili ingon kang Moses nga nagatabon sa iyang nawong aron ang mga anak sa Israel dili makatutok sa katapusan niadtong pagapalaon. Nahitabo kini kang Moses niadtong
mikanaog siya gikan sa buntod o bungtod o bukid di nakigihimlayan.

0: mamadya sa Dios. Sa unang pagkanaog niya, ang niyang kaugalingon, bisan ang niyang dagway, misanag o misilaw. Apan sa wala manugay, ang maong himaya, nagipanawag og sanag, nawala ra usab dayon. Busa ang bagdabon niya sa iyang nawong o dagway, kini aron dili makita sa mga katawang Israelita ang pagkawagtang usab ni ana. O kini atong makita usab, ug mabamutudan diha sa Exodus 34, versikulo 33 ngadto sa 35. Busa sama lamang gayod, gamingon si Apostol Pablo, nga ang lalaki, dili kinhanglan magatabon sa iyang ulo. Pinagi mga panyo, o bisan unsa pa. Ang tao, gilalang sama sa dagway sa Dios, diin si Kristo, diha sa kaluwasan, wala magatabon sa iyang ulo, isip simbolo sa dignidad o sa kagawasan. Dili siya unta, magatabon sa iyang ulo sa panahong mag-ampo sab siya, ilabi na kung siya nagapanagna. Sa nag-ampo siya, magadala usab siya sa tao ngadto sa Dios aron panalanginan kanang tawhana, maingon man diha sa iyang pagpanagna. O sa bisan asa man nining duha ang iyang pagabuhaton, kinahanglan gayeng walay tabon ang iyang ulo, bisan unsa o bisan unsang butanga. O karon sa versikulo 5, apan ang tagsa-tagsa kababay nga nagampo kon magatagna nga wala magapandong sa iyang ulo, nagapakaulaw sa iyang ulo. Kay ingon sa gialutan siya. Nining mga panahon na takaron, daghan ang mga kababayenhan kaysa mga kalalakihan. Matod pa ni Pablo, ang mga kalalakihan kinahanglan nga walay tabon sa ilang mga ulo, gawas lamang sa mga kababayenhan. Nining versikuloha 5 sa unang Korinto 11 nga itong nabasa. Basta hinumduman ta kining pulunga. Matod pa, ang tagsatag sa kababay nga mag-ampo kon magatagna, din nagapasabot nga bisan ang babay makahimo bisan sa pag-ampo diha sa public nga dapit, bisan sa pagpamulong, kinahanglan nga magatabon siya sa iyang ulo. Busa, ang nagatuong dili ka na angay pagabuhaton sa mga kababayenhan o sa kadakong hiwi nga pagtuogayon. Ang mga kababayenhan anay katungod sa pagbuhat niya ng tanan kung sila gihatagan sa Dios og mga hiyas niya ng mga bayena. O gani, sa matuod lamang, daghan kayong mga kababayenhan nga baliktad kayo sa pagpanudlo sa Biblia kaysa mga kalalakihan. Matud pa sa usa ka magwawali, ang akong asawa mas batid pang muwali sa mga pulong sa Dios kay kanako. Matuod gid kini usab mga kaigsunan sa atong kapanahonan karon. Og dayon matud pa sa versikulo 6, kay kung ang babae dili magapandong, magpagunting usab siya. Apan kon igakaulaw sa babae nga magpagunting siya, kon inalutan siya, magpandong siya. Mao kini ang kamaturan diha sa Korinto mga higalagigson. Ang mga babaeng dili magatabon sa ilang mga ulo, usa kagipragtawag og bigaon. Ug ang kadaghanan kanila nagapaupaw sa ilang mga ulo. Siguro anay mga kababayen ng ana sa simbahan o iglesia sa Korinto nga nagaingon, ang tanang mga butang igadugot kana ko usab, usa tungod diana dili ako magatabon sa akong ulo. Matud pa ni Apostol Pablo, dili unta kana nila pagabuhaton tungod kay ang tabon sa ulo nagasimbolo sa pagpasakop. Dili sa tao kundili sa Dios. Busa, ang dakong pangutana karon, kinahanglan ta bang i-aplikar kini sa atong kapanahunan karon? Ang tubag ko ni ana, kinahanglan gayod higalagigsoon. Kay kung buot niyang manguna sa usa ka buluhaton, din ang babae nang kinahanglan gayod siyang magatuman niya ng tanan. Ania ang mga bersikulo nga may kalabutan usab niini. Tungod kay matud pa sa unang Timoteo 2:8 ngadto sa 10. Busa, nagatinguha ako nga ang mga tao managampo sa tanang dapit nga managbayaw sa maputling mga kamot sa walay kaligot-kot sa paglalis. 9. Mausab ang mababay managdayan-dayan sa ilang kagulingon sa bisting mahiangay uban sa kaligdong o kabuutan. Dili nga may pinakulong mga buhok o bulawan kun mga mutya kun panapton nga mahal. Kundili pinagi sa buhat nga mayo, ingon nga nahiangay sa mga babae nga nagasugid sa pagka-disnon. Kining mga pulunga, nagaingon, sa panahong magabayaw ang babae sa iyang mga kamot diha sa pagpanguna, dili niya angay adornuhan ang iyang kaugalingon sa mga adornong tungod niya na mudol kaniya ang mga tao o tungod sa iyang mga dayandayan, makabig niya ang mga tao diha sa iyang kaugalingon. Nasado pa, dili niya gamiton unta ang iyang pagagwapa aron lamang manuol ang magkatauhan kaniya. Kay basin, bisan sa paggamit niya na, aron makabig ang iyang bana ngadto kang Kristo. Ang Biblia gayud anaapay daghang mga gipanulti, mahitungod din ng mga bahina. Ngani matud pa sa unang Pedro 3, versikulo 1, o glokso sa versikulo 3 ngadto sa 4, matud pa, ingon man usab, kamo nga mga asawa, managpasakop kamo sa inyong kaugalingong mga bana. Aron nga kung may uban nga dili magsugot sa pulong, madani sila sa walay pulong pinagi sa gagawian sa ilang mga asawa. 3. Nga ang inyong pagdayandayan dili ang sa gawas nga sa pagsalapid sa buhok, sa pagpadayandayan sa mga alahas nga bulawan o sa pagsulob sa hamili nga mga biste, kundili sa tinago nga ang tao sa kasing-kasing sa biste nga dili madunoton. Sa maaghop nga espiritu o makigdaiton nga mo'y mahal gayod sa tubangan sa Dios. Sa malamang gayod nga mingon ng Dios na ini, ayo paggabiga ang imong bana o mamahimong bana ngadto kang Kristo pinaagi sa mga dayandayang anaa sa imong kaugalingon. Wala usab kini magapasabot nga dili siya magapagwapa sa iyang bana, kundili magbantay siyang dili kini ang mao'y hinungdan o ang iyang pagagwapa mao'y hinungdan nga ang iyang bana makabig ngadto sa pagtuo sa Dios. Sa Biblia, anay mga babaeng ambungan kayo sa ilang kaugalingon, sama na lamang ni Jezebel, ni Esther o ni Salome. O ganausap po yung mga babaeng nagapakita o maayong sumanan diya sa ilang pagpangalagad sa Dios, sama ni Sara, ni Deborah, ni Hannah, ni Abigail o bisan si Maria nga inahan ni Jesus. Matod pa sa unang Pedro 3:7, ingon manusam kamo, mga bana, magpuyo kamo uban sa inyong asawa sumala sa kahibalo. Nahatagan ninyo o gadungganan ang babae, ingon nga usa ka mahuyang galamiton. Ingon nga masigka manununod ninyo sa grasya sa kinabuhi, aron walay kaulangan ang inyong mga pag-ampo. Karagahanan sa mga pamilya karon, nababagan ang tubag sa ilang mga pag-ampo tungod sa wala pagkisinubtanay mismo sa mag-asawa. Karon, balikan ta ang mga prinsipyong gihatag ni Apostol Pablo ngadto sa matag-usa kanato. Huwag kini ipadayon ko sa pagbasa sa versikulo 7, 8 nga to sa 9 nga matod pa. Kaysa pagkamatod, ang lalaki dili angay magapandong sa iyang ulo kay dagway og himaya siya sa Dios. Apan ang babae, mao ang himaya sa lalaki. Kaya ang lalaki wala magikan sa babae kundili ang babae sa lalaki. Kaya ang lalaki wala pagabuhata alang sa babae kundili ang babae alang sa lalaki. Ang kahimtang sa babae, mao ang pagtabang sa lalaki. Siya ang laing bahin kaniya. Dili kumpleto ang lalaki kung wala ang babae. Gawas lamang nitong kikinahanglan dili malambigit ang babae sa buluhaton diya sa lalaki nga gitugas sa Dios kaniya. Busa karon din ni sa versikulo 10, tungod niining hinungdan ang babae kinahanglan na may timaan sa pagbulutan diya sa iyang ulo tungod sa mga manrunda. Karon, gisgutan gikan ini ang manrundang wala kong mismo masabtikon ngano. Siguro, makaingon akong giobserbahan kita sa mga maalamong nilalang sa Dios sama kanila, din mao ang mga manrunda. Anya kita nining labihan kagamayang kalibutan o ang mga manrunda na gamantay ka na to. Mao ka na ang akong pagpasabot niya na. O din ni karon sa versikulo 11, bisan pa nini, walay babae nga gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babae diha sa Ginoo. Nagkapasabot lamang kinigikinhanglan gayong magtinabangay ang usag-usang mag-asawa aron magmalambuon ang ilang kaminyoon o ang ilang buluhaton diha sa Dios. O mamatuman gayon ang kabubuton sa Dios kung kana ilang pagkabuhaton. Karon, din sa versikulo 12, kay maingon nga ang babae gikan sa lalaki, ingon man usab ang lalaki gikan sa babae, apan ang tanang mga butang gikan sa Dios. Kinahanglan silang dili managbulag gayod tungod kay ang lalaki nanginahanglan sa babae ug ang babae nanginahanglan usab sa lalaki. Ang kagawasan moy matuod nga himaya diha sa kaminyoon gayod. Og karon sa versikulo 13, matud pa maghukom kamo diha sa inyong kagulingon, angay ba nga magampo sa Dios ang babae nga walay pandong? Pagganindot ka pangutana, kinahanglan magmatngon gayud ang babae diha sa iyang kagulingon sa panahong magapanudlo siya sa mga pulong sa Dios. Og ang versikulo 14, matod pa usab, ang mausab nga kinaya, wala ba magatudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga hataas, kinumoy usa ka kaulawan kaniya? Kung makita ako og nagpataas sa iyang buhok din usa ka lalaki nga sama na siya og babae, sama siya sa usa ka taong wali tumong sa kinabuhi. Mao nga mingon si Apostol Pablo, ang mausab nga kinaya, wala ba magatudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok kahataas kini mo'y usa ka kaulawan kaniya? Sa daang tugon o sa Old Testament, ang pagbaw sa mga Nazareno, usa ka pagbalaan sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Og nagasimbolo usab kana sa pulong taas sama sa buhok nga wala maputle o wala paputle. Og nagapasabot usab ka ng giantos sa mga Nazaretnon ang kaulawan tungod lamang sa Dios. Niya ng mga panahuna, ang pagpataas sa buhok usa ka kaunlawan gayod. Ug kana dili tay kalimod tungod kay gipamulong kana ni Apostol Pablo. Og din sa versikulo 15, apan kung ang babae may buhok nga hatas, kana usa ka himaya kaniya. Kay ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. Ang kataas o kamubo sa buhok dili mao'y isyo niining tanan. Kinitungod kay daghang mga lalaking nagpataas sa ilang mga buhok tungod kay sila nagrebelde sa usa ka butang. O ganaay mga babae usab nga nagpaupaw tungod kay nagrebelde usab sila sa usa ka butang. Sa matud lamang gayod, ana ay pagkatuis sa atong moral nga values nining atong kapanahonan karon. O ganaay dakong peligro gikan niya ng tanan. Busa tungod niya ng mabutanga. Matud pa ni Apostol Pablo karon sa versikulo 16, ato makita gikan ini nga dili kuno ang pagpataas sa buhok o sa mga style sa atong mga pamisti ang pinakaimportante nining tanan. Tungod niya matud pa niya, apan kung nanguban daw makiglalis, wala kita niya ng batasana bisan ang mga iglesia sa Dios. Karon, may conclude si Apostol Pablo sa pag-ingon nga ang simbahan dili angay magabuhat o relasyon mahitungod sa pagpamiste sa mga kababayenhan o sa mga buhok sa mga kalalakinhan. Ang pinakaisyo gikanin, himaw ka ng ana sa kasing-kasing sa mga tao. Kinahanglan, maputlan ang daan niyang kinaiya aron masuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Kinitungod kay, sa panahong masuluban na siya pinaagi sa maong pagkamatarong ni Kristo, subay sa mga pamaagi o paggiya sa balaang Espiritu, siya na mismo ang magadumala sa panggawas nga bahay niya ng tawana. Musa hinumdumanta nga sa kanunay, diha sa atong kagawasan, isip mga magtuto ni Kristo kinahanglan ta usab nga hunahunaon ang ubang mga katawan, maingon man ang atong testimonya kanila. Og tungod niya na, kung kita magmatinud-anon lamang kaniya, dili gayod imposible nga pagagiyahan kita sa balaang Espiritu sa Dios. Apan kinahanglan nga magmatinumanon usab kita, kung nun sige pamulong sa balaang pulong sa Dios, aron kita makasunod sa iyang kabuboton. Og akong hinaot nga, giyahan unta kita sa balaang Espiritu o sa mga prinsipyo nga gihatag ni Apostol Pablo kanato alang sa kahimayaan sa Dios. Tungod kay ang Dios lamang mao'y kinahanglan mahimaya sa tanang mga gibuhat sa atong kinabuhi. Tungod kay kung wala ka na, dili kay kita magmalampuson mga higalag igsoon. Klaro ka ng mga butanga nga gisgutan ni Apostol Pablo o gipambit ka nato ni Apostol Pablo hangtod nining kapitulo 11. O din na lamang usap ko ito mga higalag igsoon ang atong panaguban tungod kay wala na kita ikong oras o panahon. Hinawat ka ng mga butanga naghatag-untag kadasig sa matagusa ka nato, taliwala na rin atong bulhatong ang danag na kamatoran. Magampo kita sa dali pa kita magbulag-bulag. O Diyos gagamhanan, salamat ausab sa tanang kamaturan nga muna kita gikan ni Kapitulo 11 sa unang Korinto gihapon. Sa among pagpadayon niini o Diyos nga amahan sa sunod nga higayon, hinaot nga ang inyong mga pulong, dili magkulang sa pagtudlo, pagmaymay ka na mo sa tanang kamaturan ang kami makasunod sa imong kabubuton. Salamat sa imong kayo o sa imong panalangin. Og din mga orasa, akong ipadayon sa pagdol, pagkampo ka ni mo Diyos nga amahan, ang inyong magkaigsunan ng mga tigpaminaw, kunon sa may ilang gikinhanglan ni mga orasa, hinaot nga itagbo mo ka ni kanila, isang ka po ka ni kanila. Kung kini kaayuhan man sa panglawas, o kaayuhan o kasulbaran sa inang mga problema na giatubang sa tanang panahon, hinaot o Diyos, ang kagawasan nga gikan ka ni mo, ihatag mo kanila subay sa imong kabuboton. Salamat sa imong kayo. O hinaot ka ikaw sa magkatagbo, magkasangkap sa ilang panginang lanon. Kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.